یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی,

0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیپ پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.
0: آپ سن رہے ہیں اسلامی نشریات فضا 97.1 ایف ایم اور ڈیپ پر.
1: یو آر لسننگ اسلامک ٹرانسمیشن آن فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB. You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: Aap sun rahe hain Islami nashriyat Faza 97.1 FM aur DAB par.
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: Aap sun rahe hain Islami nashriyat Faza 97.1 FM aur DAB par.
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and DAB.
0: Aap sun rahe hain Islami nashriyat Faza 97.1 FM aur DAB par.
1: You are listening Islamic transmission on Faza 97.1 FM and

مولا جانے، مولا جانے لکیر کیا ہے، فقیر کیا ہے، مولا جانے۔ تو مانگ اس سے، مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ، لکیر بنانے والے سے مانگ۔

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی

مولا جانے لکیر کیا ہے فقیر کیا ہے مولا جانے. تو مانگ اس سے, مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ, لکیر بنانے والے سے مانگ.

مولا جانے لکیر کیا ہے فقیر کیا ہے مولا جانے. تو مانگ اس سے, مانگ اس سے لکیر سے نہ مانگ, لکیر بنانے والے سے مانگ.

یہ شان و شوکت, یہ تخت و تاج سب دھرا رہ جائے گا جب موت کا فرشتہ تجھے لینے آئے گا. نہ کوئی ساتھی